استعصمه يا راحم من استرحمه يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا معين من استعانه يا مغيث من استغاثه يا صريخ من استصرخه يا غافر من استغفره.

خطای ما پرند ما عف بکی لآره خوا یارب دم آزاد کی لجنت و فیردوس ما به پار نکی ما عف بکی یارب ام گنهکار لجنت و فیردوس ما به پار نکی ما عف بکی یارب ام گنهکار.

أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ